0: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni pula dosa ibunda kami, ayahanda kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya Allah. Ya Allah, selamatkan generasi kami, generasi bangsa, agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.